0: Ready?
1: Au trecut de atunci 15 ani. Alma, reporter la televiziune din constelația Sirius, continuându-și reportajul, îl abordează pe Dan, unul din eroii întâmplărilor.

0: Din cauza dereglării stației, ați avut multe necazuri. Ce s-a întâmplat?
1: După cum știi, Oana și cu mine, foarte tineri pe atunci, primiseră misiunea de a remedia defecțiunea. Și iată ce-am pățit.
2: Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y.
3: Avez-vous vu un camembert à Amber?
2: Un camembert à Amber?
3: Oui, un camembert à Amber.
2: Mais pourquoi j'aurais vu un camembert à Amber?
3: Je cherche un camembert à Amber.
2: Ah, mais j'en ai vu moi, un camembert à Amber.
3: Avez-vous vu un camembert à Amber?
2: Oui.
3: Je n'ai jamais vu de camembert à Amber.
2: Il est sur Radio Super.
3: Ah, Radio Super, à des camemberts à Amber.